0: the best на Радио Ена 80.
1: Час е за Simply the best. Хецно е тале песен, првотно била поснета лета 83, написала е Laura Branigan, такрат ни било нач с те песми. Потем прие па Майкъл Болтон, ки е бил сицер соавторско подписан под то песмо и не чуто да е толе би било лохко болш. И ньо е поснел сам лета 89. In takrat se je začelo zanj. How am I supposed to live without you?